aftener med 6 AM. My Rock. Det er rocken i din radio på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

Saint Sonia, Above It All, er rocken i din radio. Eva Under Fire sammen med Maria Brink efter Limp Bizkit og My Generation. If only we-

The New Roses og When You Fall In Love, Pearl Jam og The Fixer, Infinite Source, Deftones, blandt rocken i din radio denne her morgen.

aftener med 6 AM. My Rock. Vi er rocken i din radio på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.